0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Jeg har vært på fjelltur i sommer. Jeg har klatret et fjell, og så det en fyr som gjorde den turen langt mer imponerende enn det jeg tenkte at den skulle være i utgangspunktet. Jeg dro til Romsdalen sammen med kjæresten min. Der det et fantastisk fjell som heter Romsdalshorn.
2: Kult.
1: Det såpass bratt at du må bruke tau for å klatre opp der.
2: Skjønner.
1: Jeg har klatret en del med tau før. Hun har ikke klatret så mye, men vi drar da ut på tur og tenker at dette en sånn ekspedisjon som er liksom i overkant av hva vi kan få til sammen.
2: En date med Kjetil Hugen.
1: Ja, en spennende date. Og det sånn at du må klatre opp i fjellet, og så må du feste deg fast med sånne kiler, og så må du klatre videre, og så må du klatre videre, og du bruker hele veggen, eller hele dagen på å henge i fjellveggen her.
2: Ja.
1: Vi starter opp, kommer oss oppover, går et par tavlengder, som det heter, og så føler vi oss da ganske tøffe. Vi har utsikt nedover hele Åndalsnes, det 1000 meter rett ned, det bratt, det skummelt, jeg har orden på kjæresten der, føler meg litt mann av det, ikke sant?
2: Ja, ja.
1: Så kommer en fyr.
2: En fyr alene?
1: Så kommer en fyr alene, sånn småjoggende bak oss.
2: Hva mener du?
1: Han har ikke tau.
2: Dere er festet i tau og taulengder, og så kommer det en joggende.
1: Det så bratt at vi må ha tau og sikringsopplegg, og han fyren kommer bare med en sånn joggevest forbi oss. Og jeg sier til ham bare, du skjønner at dette dårlig gjort, ikke sant? Her vi på...
2: Det folka fra byen.
1: Ja, vi på en liten ekspedisjon, og så kommer en lokal fyr fra Romsdalen med joggevest og bare jogger forbi. Og han sånn, ja, men de har jo vært her før, og jo, kjenner jo fjellet og bla bla bla, ikke sant? Ok, jeg mister litt av... Vi mister litt av manndommen på vei opp da, mens han holder på. Så klatrer vi da videre, en tavlengde til, og enda en tavlengde. Og så tror du ikke samme fyren kommer bakfra en gang til.
2: Hæ? Har han
1: mens
2: løpt ned
1: vi
2: fjellet,
1: da har holdt på samme fjellet, så har han løpt opp, løpt ned igjen, og så løper han samme fjellet forbi oss for andre gang før vi på toppen.
2: Det gjorde han bare for å ta dere igjen to ganger.
1: Jeg fortalte han at du har ødelagt denne turen for oss.

0: Brennheite spørsmål.
1: Er ny uke, ny måned, ny sesong og nye muligheter til å stikke av med en middag for to hvert 3000 kroner. Premien går som vanlig til den som svarer på flest brennheite spørsmål. Og høstens første deltaker skal få presentere seg selv. Hva heter du for noe?
2: Sissel Marit.
1: Sissel Marit. Hvor gammel du, Sissel Marit?
2: 46.
1: Og hvor kommer du fra?
2: Jeg kommer fra Valdres.
1: Følg med.
3: Hva det morsomste du har gjort i sommer?
2: Bada i parken.
3: Mm-hmm. Hvilken app bruker du mest tid på?
2: Facebook.
3: Hva har du på deg akkurat nå, Sissel Marit?
2: Nattkjole og strikkejakke.
3: Hvor vil du absolutt ikke bo?
2: Trondheim.
3: Hvorfor det?
2: Trønderen.
3: Hva slags insekt mest irriterende?
2: Sjølinsekt.
3: Hvem den siste kjendisen du har sett på ekte?
2: Donald Trump.
3: Hadde du en sommerflørt i sommer?
2: Nei, dessverre.
3: Hva det verste med jobben din?
2: Jeg måtte ta avgjørelser som sjef.
3: Hva ditt beste barndomsminne?
2: Være på stølen om sommeren.
3: Nevn tre positive ting om deg selv.
2: Høg, mørk og 46.
3: Hvem lager mest drama blant vennene dine?
2: Svigerinna mi.
3: Ok. Og der gikk omgången.
1: Donald Trump, siste kjendisen du har sett.
3: På ekte.
2: Nei. Men hukser jeg rus da.
3: Og for deg som akkurat har kommet til, Sissel Marit har falt ned en trapp og ligger på sykehuset med noe brudd. Så da det lov å surre litt. Men du surra deg godt i gang her, altså. Du har svart på hele 12 spørsmål.
2: Oi. Ja. Ja. Så, det spørs.
3: Ja, det kan holde.
2: Det kan holde.
1: Ja, så var det veldig morsomt at selvinsekt var det verste insektet. Koste meg med det. Du må ha god bedring og en fortsatt fin dag, Sissel Marit.
2: Takk, jeg håper jeg snart får mer dop så jeg glemmer dette her.
1: Og til deg som hører på, hvis du synes dette hørtes gøy ut og vil være med i morgen, så send oss en melding til 1904 og start med kodeordet morgen.

0: Vi har en helt ny konkurranse å friste med denne mandagen,
1: ja da.
0: Hvor vi skal gjette hva du som hører på jobber med. Og i dag så skal vi til Kristiansand og en kar som heter Kasper Eriksen. Hei og god morgen, Kasper.
2: God morgen, god morgen.
0: Jeg var i Kristiansand i går. Er det like fint i dag?
2: Ja, nå begynner sola å skinne.
1: Ja, ja, ja. Og Kasper, det som er reglene er Kjetil får stille et spørsmål, jeg får stille deg et spørsmål, det blir ja og nei spørsmål. Og så skal vi prøve å finne ut av hva du jobber med. Hvis vi tar riktig, så vinner du 1000 kroner. Så er vi klare for konkurranse, eller?
2: Nei, jeg er klar.
1: Ja,
0: er klar. Dette kommer litt brått på, men sånn er det jo første dag på jobb etter ferien.
2: Men
0: jeg har jo en mistanke, siden jeg har vært i Kristiansand noen dager nå, så har jeg jo selvfølgelig en mistanke om hva du jobber med. Og spørsmålet mitt er, bruker du uniform på jobben?
1: Veldig direkte.
2: Ja, du kan kalle det uniform, men det... Ja.
0: Du har jo spesiell jobbpåkledning.
1: Ja, ja.
2: Ja.
1: Da føler jeg at vi, liksom, hvis vi er ute og jobber med noe snekring og noe greier. Tror du ikke det? At han har på seg sånn belte med hammer og sånn type ting?
0: Jeg vet ikke, liksom,
1: at vi er i det land. Det er jo jeg skal stille.
0: Lite bare, er det noe, er det den
1: nei,
0: uniformen?
1: Kan ikke, du kan ikke stille flere spørsmål.
0: Okay.
1: Det er min tur. Ok, så den infoen vi har er at han bruker litt uniform. Litt uniform. Hva er vanlig å bruke uniform på det? Kanskje, jobber du i høyder?
2: Nei, det er ikke så ofte. Av og til.
1: Ok, så han er ikke oppe i høyspentledning. Men han kan være på et tak. Jeg tenker at han er en snekker eller sånn.
0: Jeg tenker at han er fisker. Jeg har vært på fiskebrygda og spist så mye god fisk og sjømat. Og når du er fra Sørlandet da, så er det klart du er fisker.
1: Når er det en fisker jobber i høyden, Kjetil?
0: Nei, det er hvis du må opp i masta da, for å reparere noen fiskegreier der eller noe sånt.
1: Ja, det er sant. Men jeg føler vanlig. Jeg tror Kasper er snekker. Men ok, vi må jo bli enige her. Så hva skal vi gå for? Fisker eller snekker?
0: Jeg tenker at du kan få ha veto og bestemme på denne. Jeg er ikke 100% sikker på fisker.
1: Ok, men du tenker siden det er Sørlandet, så går vi fisker?
0: Ja. Det er ikke noe særlig forutinntatt.
1: Kasper, jobber du som fisker?
2: Nei.
1: Nei!
2: Nei.
0: Det var dumt for deg.
1: Da ble det ikke 1000 kroner i dag, Kasper.
2: Nei, men det går fint.
0: Men hva jobber du med?
2: Rødlegger.
0: Du er rødlegger.
1: Jeg var inne på noe. Uansett, Kasper, var det nydelig å ha deg med. Så må du ha en nydelig dag videre.
2: Jeg liker med det.
0: Ha det godt. Hvis du som hører på har en rar jobb som vi kan gjette på, kan du ikke sende oss en melding?
1: Ja. Kodord morgen og navnet ditt

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En
0: limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
3: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
2: Hei, mamma.
4: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
4: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
4: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
4: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
6: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
7: Meka.
8: AJ-produkter lagret.
9: AJ-produkter Norge her.
8: Ja, er det en ny bestilling?
9: Stadig nye, klar for den store?
8: Ja.
9: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
8: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
9: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
10: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter.no.
11: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Hallo! Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det er lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det er 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vipps og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. For

Marlin, Where I'm Headed, Per Sjoklem, rolige favoritter. Det var faktisk 3. august i 1492 at Christopher Columbus reiste av gårde fra Spania for å finne India og reise den andre veien. Han visste jo ikke helt hvor han endte opp da, når han endte opp i Amerika. Her er Colby Calais.

Har du bursdag 3. august, så er det i dag. Gratulerer med dagen. Deler den med lillesøsteren til kong Carl Gustav Sverige, Kristina Sverige, født på den datoen i 1943.

FS han kunne get me you, det var Mark Larsen. Jeg på P7, klemmer rolige favoritter. Tikk imot dette, da blir det jo med nyheter. Skal vi lure inn et par sanger til før det. Tina Turner aller først. I don't wanna lose you.

Både jeg og mannen min er glad i katastrofefilmer, så det har vi sett i løpet av helgen, og blant annet sett Greenland 2. Vi elsket Greenland 1, så vi måtte jo se 2-eren også. Og der dukket norske skuespiller Trond Fausa opp, og det synes jeg er så gøy. Jeg visste ikke at han spilte i den, så jeg blir helt sånn starstruck, og jeg blir så stolt. Så Trond var med i den filmen der, og han var jo også med i Oppenheimer, som var stor suksess for et par sommeresiden, og da kriga den mot Barbie-filmen, som også var aktuell på kino i disse dager. Og det er egentlig den filmen vi skal til nå, for Billie Eilish står jo for musikken som fulgte med Barbie-filmen. Dette er What Was I Made For her på P7 Klem.

Det er vannmelondagen I dag, og det jo en av mine favorittfrukter. Altså, jeg kan spise en hel vannmelon alene. Jeg får helt munch på det greiene der, hvis den smaker perfekt. Og de som smaker best, det de som litt sånn der blårosa I fargen, heller en sånn oransjerosa, hvis du forstår. Unngå de, ta heller de som liksom blårosa. De crispy, deilige og nydelige. Nå skal vi til Jim Diamond. Dette I Should Have Known Better her på P7 Klepp.

0: Hei Sandy, jeg er kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Hei.
3: Er du hjemme allerede?
2: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
3: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
2: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
3: Som hva da?
2: Nei, senga vår da.
3: Nei.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.